tebe godete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Ожінився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми з неї сходили, сухі дуби цвіли. А як ми зі розходили, зелені зум'єли.